Ombi langu Bwana wangu, yani ngai tutweka ntoko nyara watero koiga watu kiriste kemeronge bere na ibere igoro yechinsa kyanda chabono mambia. Good morning, yegane gisaife mo tegerere te mambiga ya bono enguba ya mwanya getingo morobilio no yogesa gesa juma pili kwegena kwenenga kwa wabokire buye mambiga ya bono nyasa utuancheire nande togenderere te gusanga sobo wa masanti sana soko gendera gusanga mo nainche mambiga ya bono ime yo morobilio. Alright, nekero toke ndetega ansi roundi ito ya kane, nekero bado ngo kwenye uligoro ya cheza cheza, yego kwa alibaga liukwebwera, weka chilingi chirivu emia eyemo, ima mbiga ya bono. Cheza cheza kwa alibaga liukwebwera weka 100,000 Kenyan shillings, ima mbiga ya bono. Na kwenye urebe seyega, kugenda sesimi yao ya koboko, obate *779#. Kurabo ochore cheza box hakeru wachore cheza box chora gati ya box namba ya mwagwe ke box namba inye na naboko enyora libaka lioko bomo bui bui chilingi weka chilingi chiribu emye ya mwagwe wage kero toge ndererete na bote ngangu chitori kukora chidro ema mbiga ya bono ngu chitori kukora edro actually ndetitokore chidro ibere chitara raka chinsa guseye mwagwe

ekero gotero koiga kogendete wa dunia haina urumo gotero kwa bahati bukuku edroende nigo boigo egendererete edro ya cheza cheza nigo boigo egendererete edro ya cheza cheza inafanyika right about now cheza cheza tochi kukora edro nili na watevi kukoraga chinsa gosechi kukoraga chitaika emerongene waniga chiaragire na 43 kolende we are not so late *779#*779#. Nero na watevi yanga ekode ukobata elindelio ochore cheza box kurwa buchora gati ya box na mbeye mo uke box na mbenye na nabu kwenye olalibaga liokobo mbuye mambiga ya bono courtesy of cheza cheza. Alright, so kero toge endere teiga asidre yiga tuarenge kwenye warabantu batano nantu batano wano yiga warabantu batatu buka asidre yiga ya 1000 ya chita kikichiga igo tika tomende chita kikichiga ibele chiribu tuike na 45 toko li draw ya bantu batano onye mbaraika batano bari utafanya tu hiyo draw alafu tuendele tuchukwa li draw ende chikuraga chinsa ikumi chiabono mambi kekoraga saa kumi ya bono mambi tokole nande edro indi higo tobesi kusukari chiteka nibere tokole edro yiga ya cheza cheza ya tori ngo kora na 40 bono tika tonye kore na 45 *779# ochore cheza usochore gisa FM kurabu chora cheza box hekeru wachore cheza box chora agati ya box na mbeye mo weke box na mbenye na nabu kwenye olira libaga liokobomo bui ima mbijiga ya bono courtesy of cheza cheza. Right, iwa seiga na begu go boost ya ke awataibu ni ingo mtinya sui kire chitali kichigole chinkongu sana chinkongu sana chiku kubacha sana kwenye oranga chibil si chiku kubwati kukubwati kukama jukumu au kubwati lakini iwa sero teyo hanume tituwa tayetabune binto ama gulia kuna komenta ye binto hini tuta kire kwenye oraneke munga okonye ora weito ngoli komenta yento yekomenta na maguli yebintu byoka kupata kwetu mapato yetu hayaongezeki yani nga mtu inge sukari ne mente ke 200 ne mine mente ke 500 bado nga mosharo uko soko nyora kulikuwa uko nyora kulikuwa soko ni chinyanya chiago na bintu bine byo inabaki kwa ile ile ngolinde cheza cheza nige go chaga iga go kwa liba game mbiye gai ya bono lyoko ba omubwista 77 9# ndo chichi ya ragide na 45 ngolitu wa sikiris costa 779#. Ochore gati ya box na mbeye mo weka e box namba inye na naboko ba omubui ema mbiyiga ya bono nubanto ba ikire bane naboto kore dro nabanta ba 4 alafto shio kore dro ndi kero chia ragide chinsa ikomi chia bono mambia e dro ya cheza cheza. Ndiyo hiyo sasa draw ya cheza cheza. Very nice. Igo tebe draw a winner, draw winners 1000 watu watano. Very nice. Aya, just like that. Rigere ringezi miyago confirm ngo kuruwa senze mo ya ungana ki haikuwa nyoli 1000 yu yu among the lucky 5 wabako nyora 1000 yu mambijiga ya bono e 1000 yega naonera na beko gosuki tata binto ne bikongisko gaiga na beko gosuki kidogo lakini ende nyoranga e grand prize nero royal 100,000 Kenyan shillings onye tura nyora 1000 yega na boko nyora na boku ebwera bado otebwera 100,000 dechiga na boku ebwera 5000 na boku ebwera 20,000 na boku ebwera 50,000 yani bahati yako na boigo unogendete kuchesa unogendete komenta libagali yako liokoba omobui na cheza cheza imambiyiga ya bono.

0: bale
1: wakire vya witire jinsa mchia kabosi
0: abandu waka mwazimbi ya bale
1: kabosi ereche na rade nisinyambare nesi noye
0: basi wasalimie kabisa
1: igo yani ya kenyoruma usiye njine kumete nganayo atengere ire
0: asante sana ya
1: kumo yanyo minto kola role toko hoka
0: igo
1: yano rumu wako minto aseko nyandako mamu minto sara wakirito wa moyo piesi
0: yes
1: mwari mwari sweki nyangiri sinia tija kabosi kama wanto kwa nziku mchonyo nyandako maso ya ngoro yane anti yani sirte mazera hali mati jiri nito matu
0: pole sana ehe pole aye pole ya chalo kire yo hello yes
2: wa kire rodi amese
0: na kio kare
2: bamura bamura bamura na go kire ku igwa matuko ndora nyora na
0: ma buno onde
2: ande na bona ata kitinga nyora te ini kami nganda mukwania
0: mape man dio fest
2: bamura bamura agwa ta kire kaunti ya magenje ina mani ruguru
0: ehe
2: bora kore kinga kijisa ine na buko ndangirio mwamba murunya
0: ehe
2: ama chico narico granto na goeta iga
0: ye bueno
2: ye no de ya ndi mwalimu moronyo yende nkaganje na bongo tegerete bono moyi.

yes, yengene ngeni yana kuikebare. Kende na keba kuikengene ngeni yebare na zaidi na zaidi na zaidi. Nige saifembe nkubaya mwanya ketingu mwacho mwategale wakiru bija. Andonsia sole chinga kine bilo chinga bune chiga. Echina chichiri ya bono chinga kichia omogano. Na bo omogano ito kucha kenchirenga bune good morning.

0: Digisa FM. Inga ko ya manganonsi.
1: Serikali yararye makika matinde yaringite kurenda abana ko rwashobwo tumekiye ububi bw'imetandao. Yamati yaburi uko bamayisteguru y'ibyorokeryo byo mu cyando bobongo asigati yaba mwabo. Serikali yaburi webekemero birera konye asoko ene kyangama aguri ya mabuta akeiwe. Itegera litwe manyamangana magi ya sencera y'ubwikirano eritaliane Isabella Kwamboka.
0: Ikaransuike uji ukuru wa asistishi na mbeye mo asubu tukibuime Igisa FM ingako ya manganosi.
1: Chingaki Kenya ni ikubatara ni chinze chinde asuku inyura mangana afya yobongo motinyo yu watano masemi guru ya afya yobongo sinye gitali nene ya kisi Margaret Mugaka ubuli ya ba Kenya kuba maiso ni bimanyili ya makongo au yobongo asigati ya ba mwabo ukwana negesa FM Margaret ni gati birubuna igati ya mate ni kubago siyele ya kigimi bimanyili yu ubura ilu ubu egento kwira abamu abo basinywa kunyoro bakonye mapema kolengana nene ni gatebirubuna abangi babwate afya yobongo nabo bakunyara gokonywa na kunyoro bwenya buriro bwo somo cyando yo oyise kumanyekana mapema ni gasegetire aba Kenya abanare kumanya abamu abinjira bagendrete na kubasegeta batarire bitobe bakeno iri kunyora obukonye
2: Mutinyo yoga tano no mutinyo libo kocha sawa anto na kukwanira igoro yegi rengerilio egere tunyari kuru wakonyi na kuru chiseme chinyinge sawa anto baito wabe open kose wabe free kukwanira kuru wabuate emechando yegi rengerilio asi ngencho yogo tukibu akoliru tuwaruli na yegi rengerili na vivi aletri mechande mengi na wanyana maruira yara mangi na wanyana kukweita kose na wanyana mwanto kuru warampa kosira Isengeje yebirengerero. We can be able to observe risk behaviors. Una kiribono ya kukunywa marwa mangi, apate reckless actions, self harm. Ili ndo gite bire dangerous una bona mundo kuna kutara no moyo tabo ngwitare. Ose akurine akora ko iguru abandi bari nesti mayiguru. Mundo uri moyo ura buronge ta kurine nesti mayiguru. Ta kurina akora ko iguru iguru gari ka kuna kurikirira go chance. We have seen this happen tigatobe chonjo.
1: Abarandia beti kanisa chige evangelisti ni kubaye buriye serikali nyari kuri yari ichiburi abene igoro yogo kina kwa mugori ya mabuta ya Kenya bakora abantu murandi bwe kanisa ya Jesus Christ Worship Center memoche okise Paul Nyamoya barandi abo ni ko batibirubuna ugo kina kweri guri ya mafuta ayo Kenya wakunira mono amagima ya Kenya abange kolengana na Nyamoya ibintu aho ayo Kenya ane biri bigutumekwa no mu Kenya ukawaida niko byakindiri guri nakoba akonwa saba Kenya kubikera Ugusaba kwa bongo cha sumurai wensi wila mruto aliye enchera ligo lija mafuta iga Kenya lila nyali kure na inse ilikugu sueli ya aba Kenya umosigo bubo lito bubo gima
3: Moja ndobuwa maguta bono igule Kenya nigo kore tuwa nabarai ikiagera onya maguta ale komenta amaguta mentile chinsi chinde abanto nigo bategere tepa yandrete gas iga iga Kenya nesaguria babarai baito ego tebe kananga gaba hueso ya se obo onchoreri na asa mangana ya maguta onya mangana ya raye kene buna kukuano na ende mbaraso kabaka anengambali ya ba onchoreri moja ando maguta toko era onya barai bako raense bale aba onchoreri ya se sekta ya maguta iko tuware kote vange vichana tutike kogenda para asenge njo yogo chiko salia kolende ndoko kana abantu mbaburi yake yabo abantu mbabwenata kosoka isiko baburi kiera ne yake yabo no murai otige goita abantu bakuburia osekwe murungania akere bintu bitaribia no nyana ebuye kanu understand tinga maguta na chiete igoro na kiyako geroko tebanga mwake iririgori igori ndira ake kiagera chibesa chiana jetunjiri chiamende tukurugoro maguta okoke ango ne kerare gotoka ligori riri are kugurwa anachuji siringi 10
0: Suike, ujirukuru wa asistishi na mbeye mo asubu tukibuime Igisa FM, ingako ya manganosi
1: Serikali ya rali ya machiko na melibili metindi Irengete kolinda abana kuruwa asubu sali ya wumo tandao Chinga kibi ntibi ngibi ya ndirete kubi kwa seme tandao Ibyo vitalibi ya gocha asabana Abubo igobono, bara asoko gosa Ugo tumia chinga kichi nyinge seme tandao Na muna abana bimi ya kemeke Nabu higo abasae yega nkorengana no munogari bwa serikali Isaac Mwaura asarubu kura na gatababona ibintu bibinge birasumuta ndaho ibi bitarigeririgwe na koene kiwa buya biranyare kuboko gosoko ne gucya ase abana bimyakemeke na boigo koba beka ase batanyare kwirwanirira barabwo abanyene wasigwe soyi asobosalia bwa kimubere ngwetra ase amangana amange echi video nichi bichachi kubi kwa ase metandao echo chitali chingia nika atabiribune serikali ya tingire milo video ya ye ngwetra seki umbikili ya Kenya Film Classification Board erengete kubika ebitango na kumanya buya ebi intubionsi wikibi kwa ase metandao echi tv echi cinema wose muntu ndubwensi wakora online streaming hali ya kubika ase metandao ya social media anyara kwa eniki wanga naikira netasubu tumiki nukuligiri wa naba naba ke serikali niko ya tebirubuna birubuji niko iringete koleta obo igatua na o mochoko ase ekiringa yuko linda abana na obo igogo si ta okoroisi wa kwebintu wetra ase metandao imanikani tebuna creative industry wetra kubika maisomarole na mochoko enchira ebintu bikubikwa si metandao ya social media mwaura ni gatabirubuna serikali bono ni gaganeti abayibuli chisukuru amo nabateneri be chi platform au au cha digital nabo batari bonsi banyali kubata si ya serikali ase ogosege tubo tumeki obuya bwe metandao asigerenga yokolenda abana na yokolenda ekegoli kerebosio na nyene chingaki mtandao genderete kutumekwa soko kina wa uchumi
4: kuwa na mwongozo mpya ambao umetolewa na KFCB wakishirikiana na idara ya watoto ili kuhakikisha kwamba wazazi wanajua ni kipi ambacho wanachofaa kukifanya na wale ambao wanafanya ile content creation wanafaa kuifanya kwa njia ambayo inafaa kwa njia gani ili tuweze kuhakikisha kwamba tumeweza kuhifadhi tamaduni zetu na maadili yetu na kanuni zetu za kijamii tusiweze kuwa na watoto ambao watakuwa ni wapotovu ambao hawana maadili kwa sababu tunajua kwamba mwachamila ni mtumwa.
1: Murandia we kanisa ya Adventista utenirite Nyamira Westfield Pastor Thomas Nyakundi oichani ruba tumekibwa bibu metandao asigati abasaye okwana se skuru yaba muraha ya Nyakongo ikotoka imeya gesima tinga kiti wiki ya masabo se skuru iyo Nyakundi nigo tebeta buliti kulegoro buna abasabange batumekire bube metandao na konara na konara kuramana ase egati yabo egento kya ire ire obwa matebotali obuya nekundi nega sabira abasaye anene abanyaruka kuba maiso nabantu bakumirana barobo igase metandao abo kira kende barabaise kuba onerya sentere yemo ose eyende asiri bageri bo igoni gase gitire abasaye abanyari kwemanya cincira cingi yabaratumike metandao asuwe kinya na kwegendereria
5: mune kanisa mangana na leta okorora ko binse yabana bake bagwitwa

sikukwana iga ayesoma twaregecero kia ukira ebon ekora kanya sago cha ku deal na bantu banga buna baiga ngora ta re system mwire ndungi aso muntu wa primary mo okonyo re mirimo ne garibiao tadinge njira bantu bakomanyite wa agoro mugane mambia bona akorire omugano ngebirengali bino bwangu abantu tete bako ngabirengali bantu batatu bane batano gato kuri kurwega tugana samo yichi kanisa nimbo atabakunde kane gaya mambia bono yes nimbo ate abakunde kane ga nige sai feme nkuba ya mwenye tinge yes jizidi jamio kire sana lakini tuko sawa bwana tuleburunge kabisa nege sai femen kwa ya mwenye tinge kurizmo chenya ndelema street media fans salams na mira kaunti ni kondani asante sana nye virenga li vinu wangu muna kwa rengangamu iguru mugano ima bia bono pokea salam thank you so much

0: FM.
1: Emanye na mangana mayegesa aso wenye.
2: Tinsa ibere chitaye kaibere mo tegereri amangana majia se enchira. Eri yo wenye. Chinga kikenye kubatra ne chinsa chinda asuko inyo rafia yobo ongo mutinyo yugo gatano. Omosemi igori ya afya yobo ongo ase enyakitalene ya kisi Margaret Mugaka. Obuli ya wa Kenya kwa maisho nibi manyeli vya makongu ase afya yobo ongo ase gati ya wa mwabo. Wukwana nigesa FM. Niko Margaret ruru kubuli ya wachase ea mate enyale kuligiri ya ibi manyeli liyebio. Na wuse gita wa mwabo konyo robo konya ase chinyakitali chinga kiba oru kiri ibi manyeli liyebio mochando yu.
3: Yo gatano no mutinyo libo ko cha sabanto na kukwanira igoro yebirengerio egere tumyare kuru obokonyi na kuruchi seme chinyinge sabanto baito babe open go sababe free kukwanira kuru babuate emechando yebirengerio asinge njo yo gutukibwa koriru twarorire na ibirengerio na bibiale tri mechande mengi no nyana maruira ya ramangi
2: Barandi bete kanisa chege evangelisti me yagusi basabira serikali ligiri chibuli abene igoro yokina kweli goliria mafuta bakora abantu murandi bwe kanisa ya Jesus Christ Worship Center imeyo mucho kisi Paul Nyamwaya abarandi abu niko batibiri buno gokina kweli goliria mafuta iga Kenya yakunire mono amagima yaba Kenya ko batikara no commenta kwa amagulie bintu binde Chinga kia banyanyimbo ime ya kisi baga endrete kumulio yo mwabo kwa tebeka na kukorubo nchuli wa marua ye changa sensemo ya kikatibungi ya nyaliba alichache. Bamenyebe chinsemo au gusi. Nikoba sabire serekali kwa ene kiabuna. Abo visabaye anene abanyanyimbo amunaba gambi na barungi bali. Ukwana nige sa FM. Bamenyebe nikoba kwa tebabuna. Nigeri ukumianga abo visabu wabu endrete kulindari chiko na indi na bubako libuna.
4: Ibura ya se radio ni gara mangana yo gukumia ngo musigari na cha ke ko ni changa ili abuatir kuru saban to ri ba ko ni ikina ande na kikena rete mono nyore se ito ga ga itumbe tubuate sita ne nore mo gote ba ngaba to community mbuate sita ba ka ba gambi ba ito ba gusinyo control sa uri ngaba sigari no ba ko anda ba nya kuri chi ba sa kero mutie mo ko ba tire sa kali ye ito ba ru orora ba sigari abu ba tige nya ya ga ibe go be ga ande
5: tuara go te ba ngana nyina ba gambi na bora bo abu ba go konye serikali kuruwani ugo salia kwe binyugo vio gotinda madawa ya kulevia inya sore nchikupeli nevi ndubinde na warabu ba ikinga kiba apimua ego toka nangono motindu uikase geto botindu nubo salia ze kinyoro elinde ya serikali echiko tu warabando wako kolega asi vale burunge
2: na subungo motekere likitaka nisano ase chinsa yubere cha bono mambia chinsa isato na mangana majia se enchira yuwe ikirano ilitaliane Isabella Kwambuka
1: Nyai wajio amona yande wese mie aso we ikirano

0: FM.
1: Amangana mayayige sa FM. Ingako ya manganonzi.
2: Serikali ya rajye mirubirira kigo tumeka soko linda bana bali bagutumya emitandao kwa subusalia. Okubule ni kugendera te kuri WhatsApp antu barubongoro wa usiwe ikanga abamwabo na kubakonya bali bagwetera umuchando oafya yobongo. Serikali ya buli webeke mirubirira konya so okay amaguli ya mafuta. Mo tegerili tuwe manyama gana majia sentira yubo ikirano elitaliane Isabella Kwamboka.
1: Ikaranzo ike ujigo kuruwa asistishi nambaya mo asubo tukibuime egisa FM ingako ya manganonzi.
2: Barandi abe chikanisa chege evangelisti mea usiba sabire serikali ili chibuli yoko menya ikuro yoko kina kwa maguli ya mafuta iga Kenya. Bakura wanu marandi abu ikanisa Jesus Christ Worship Center imeo mchukisi Paul Nyamwaya. Abarandi abu niko batibiribu na oo kina kwa maguli ya mabuta iga Kenya. Niko kwa kunire mono ama imayaba Kenya bange na kulengana na Nyamwaya. Ibi ntu au aiga Kenya anene biribigo tume kwa nomo Kenya kawaida. Niko bia kinire liguli na igo koboko kosa asaba Kenya kubikira. Niko ugosaba kwa abu kuliko chasomo President William Ruto alienchelera kwa nyamaguli ya mabuta. Anyari kuira na inse.
3: Moja andobuwa maguta bono igule Kenya. Niko kore tuwa nabarai. Ikiagera. Onya maguta ale komenta. Amaguta mentile chinsi chinde. Aba anto niko bategere tepa yandirete gas. Iga Kenya. Nisagulia babarai baito. Eko tebe kananga kaba weso yase obo onchoreri. Na asa mangana ya maguta. Onya mangana ya raye kene buna kukuano. Na ende mbara soka baka anengambali ya ba onchoreri. Moja ando maguta toko era. Onya barai bako raense. Bale aba onchoreri. Ya se sekta ya maguta. Iko tuware kote wange vichana, tutike kogenda para asenge njo yogo chiko salia, kulende ntoko kananga ava ntomba abuli ya kiyabo. Ava ntomba buwenete kosoka isiko babuli kierane ya kiyabo, no morai otige goita ava ntomba kubuli ya osekwe murungania ekere mintu vitalivia. No wanyana ebuye kanu understand tinga maguta na chiete igoro. Na kie kogero kote wange muakea iriri igori. Igori ndira akea kia gera chivesa chiana jetu nchirichia mente tukurugoro. Maguta wako kea ango nekerare kutoka ligo liria rekogorua anachuchisi ringi kumi.
2: Chinga kia banyanyimbo ime ya kisi baga endrete kumulio yu mwabogo tebeka na kukorobo oncho libo wa maruwa tanchiri ye changa ime ya kegati. Asibungeri ya nyalibali chache bamenyube chinsemo awo ime ya kaunti ya kisi. Basabira serikali kwa enekebu na bovisa baje anene abanyanyimbo amunabagambi na barungi bale. Kukwana nige saa FM wana nchi abu niko batibribuna ligero kukumia abu nabu visabu babu enreteko lindali chiko nabu naende bakulibuna asuku watranyano boni wa maruata nchiri amaliko yogo tindia amu nubu salia wichinge nchu au niko batibribuna se ama tukabu angu higa nonyana bagambia ama nabanya nyimbo na bubali abu visabe serikali niko baru rekaniri wago tinda maisumarole ibagali okoba ekiorokerelio ekiyago cha sabantu bali bakugambira
4: amangana twigura ara se radio ni gara mangana yo gukumia ngo musigali na cha keko ni changa ili abuatir kuru sabantu bali bakoni ikina ande na kikena rete mono nyore se itoga iga itumbe tubuate sita ne nore mo teba na bantu community mbuate sita bakabagambi baito bagusinyo control sa uri ngaba sigali no bakanda banya kulichi besa kirumutie mu kubatire serikali yaito baru orora basigali abu batige nyaera ibego bigambe
5: twara go tebanga no nyina bagambi na barabwo abu bago konye serikali ya suku guwanio gosalia kwe binyugo vio gotinda, madawa ya kulevia, inyasole, ichikuperi nevi ndubinde, na warabu ba ikinga kiba apimua, ego toka nangu motindu, wikase geto botindu nubo salia se kinyoro. Elinde ya serikali, echiko tuwa rabando, wako kwa legasi, vale burunge.
2: Murandia, we kanisa ya Adventista watenrete filiri ya Nyamira West, Pastor Thomas Nyakundi, uichani rubo tumekiupo bibu metandawa, sigati ya basae. Ukwana asiskuru yaba ya muraya Nyakungu, yugatoka agesima chinga kiti hiki ya masaba asiskuru ejo, Nyakundi ni gatebe tabulitu kuligo rubuna. Abasaa wange, batumekiri bube metandao, suku nyakuramana na abandi. Baso irase obwa matuna bantu batamanyekanitege ntukiabikira magima basabe nyakundi ni gasabira basane abanyaruka ko bamayiso nabantu bakomerana wose komanyana witrase umutandao nyuma bataracya komerana iryo wetanga ko rasamabe awo awo nyakundi ni goli bageri asigitira basaye bemanyiti nchira baratume ke mutandao eriwe kinya na kwegendereria
0: mune kanisa mangana na leta korora ko binse ya bana bake baguitwa bana bake bakunyenya sole bana bake bagosoa sebintu byogosalia igo ne kanisa gatogo tebanga abaibuli ne kanisa ntugatense menene yoko bakonya gotwa ikire asogosalika kuroko nene asinge njo twasoa kelie kuro kwanga digital platform asense ya ikire kerege ntu kego cha kaboko asesi miyao wose aso mutandao. Bintu vyonsi na wabikoba. Mangana ya yu mutandao nama ya na hindi ngo konyara abandi go soma na gosuka. Na mangana mabe nara aso mutandao. Mwono mune kanisa gotu kwegeri abana wa ito bambanye nse meri engi ya. Abana wa bange toko rabago kwanyoena abana wa nyaruka asichi university. Igo bago tumiyo mutandao konyora basani. Aniyo moeri bago chukukura bakore la guitwa
2: serikali ya ralidie ama chika matindi yuko linda bana kuruwa se binti bibikubi kwa se umotandao na manu chinga kichikubasari obonge buwarurekani la se metandao yege jami na bohigo chinga kichiga abana bago tumika umotandao asitinsa chinyinge serikali niko ye mukiri gatambo kerekyo asekerenga yuko renda abana kuruwase obasari bo wikira ni wase metandao serikali wetraso monogelio ye Isaac Mwaura niko rugo kurira gucyase abateneri n'abareri babana nabo batani bande batenerere tabana ase cinsemo aw aw banyahare ko ni kinga ali abana bakorera so mutandao na ikiranete eriko barenda kuruwase oko nereriwa wetre metandao uko uneri wa kimobili boigo na uikira mangana atari yenye ncha yuara salibi rengereli nechi nge ncho chabo serikali ya tebiringa ya tingiri kigima machika ya wetura siki umekiri ya Kenya Film Classification Board na kwenye kianga alia kubi kwa seme tandao na mangana rakonya suko kini ya wana aseti nchira au au serikali wetura seme rubili yueme ya wikiri yoko lindaba na seme tandao nigeri nikiringa yoko enekia ubo igatua na ubo igo chinga kie chichio kulinda na ukinia aliakobi kwa wetura seme tandao ase uwekira nugo chima ukina wa uchumi igabuli abaibuli abalimu na watunili wichi nsema au na chikanisa wanyali kubatezi serikali asoko enekia nga aliakobi kwe metandao na agabe ayoko konya
6: kuwa na mwongozo mpya ambao umetolewa na KFCB wakishirikiana na idara ya watoto ili kuhakikisha kwamba wazazi wanajua ni kipi ambacho wanafaa kukifanya na wale ambao wanafanya ile content creation wanafaa kuifanya kwa njia ambayo inafaa kwa njia gani ili tuweze kuhakikisha kwamba tumeweza kuhifadhi tamaduni zetu na maadili yetu na kanuni zetu za kijamii tusiweze kuwa na watoto ambao watakuwa ni wapotovu ambao hawana maadili kwa sababu tunajua kwamba mwacha mila ni mtumwa
2: na gukolera chinga ki Kenya egenderete kubatira na chinse chinda soko inyoro afya yobongo mutinyo yuko gatano masemigoro ya afya yobongo asinyagitare ne ya Kisi Margaret Mugaka uburi aba Kenya ko bamayisa no bimenyerera bya makonwa yo asigati yaba mwabo gukora nige sa FM Mugaka ni gato birubuna ya matenyinge niko egosiere libimenyerera ibyo mu cyandu bobongase aba mwabo

0: emanye na mangana mayeyege sa aso wenye
1: mo tegerere ne chitaye kaisato asechi insainye chabono mambia mukonyi bumurayi bwense professor kitura kindiki obulira balimu amana batenili babana babi bose ase okwenekiana kobika chimbwa chingi ya asabana akobasigita gukora umukena gwanta NC ya Kenya na kubabo batanya banene bo murembe na kuganira umana sigati yabo ukwana chinga kicho musangirikano baleta tayamo bamemba bikiombe kya balimu ya kupet kwa se county ya Meru abulitko lya igoro kindiki nigatebetebuna abalimu niko batikalite ko babosio bune byorokerelyo ebitangani kigima kuru asaba ibuli gucha sabana bali bagosoma z'isukuru cyabo na igomba wendrete kubara asemero bilimi ya yoko menya somalembe kwa ya niliumana na boigo kubatrana suku kwa ya na makongu ya nse ya Kenya niga abu ulijia babatani bonsi ase sekta ya jisemi baba isa kubaba watani ase ukuera niya mangana atabu ati uburusu kwa sale yubolimu na kubulia balimu banyale kwa semi ya boro kiwa iguru ya nse ya Kenya.
2: It is your role as teachers to help the community to understand that in the process of exercising our democratic rights of expression, in the process of seeking a better country and better governance, in the process of seeking accountability from our leaders, we should not do things that can destroy the future, the security, the stability of our country. We must do so peacefully. We must not break people's
1: Okubulia nigo kwa rurugocha ase aba Kenya wanyali kubatisi ya serikali asoko eniki umochoka semetandao na mwana manganali agotume kwa naba na wetra semetandao yege jami niga kubachinga kia serikali ya ralia machiko na mirubili metindi ilingiti kulendaba na kuru asubo salia we metandao mwana galibu ya serikali Isaac Mwaura niga abulidibu igawarai abatini nabaralibaba na wanyali kubabusio asoko eniki nga mangana onsi akubi kwa semetandao na wikirwa na abana na alinengen chasa magimavo.
3: Kuwa na mwongozo mpya ambao umetolewa na KFCB. Wakishirikiana na idara ya watoto ili kuhakikisha kwamba wazazi wanajua ni kipi ambacho wanafaa kukifanya na wale ambao wanafanya ile content creation wanafaa kuifanya kwa njia ambayo inafaa kwa njia gani. Ili tuweze kuhakikisha kwamba tumeweza kuhifadhi tamaduni zetu na maadili yetu na kanuni zetu za kijamii tusiweze kuwa na watoto ambao watakuwa ni wapotovu ambao hawana maadili kwa sababu tunajua kwamba mwachamila ni mtumwa.
1: Barai bo nsemelio kwa meli ya serikali ni kubagendere tasubwa mo kwa mmocho mo president William Ruto na serikali aje askeli bago teba no barai yobobe na kugendera kunira ya bakenya gwitera maguri ayiguru ya mabuta nchinga ki babo riringanira ibyemero bire bekwe era konya soke uko nka ku bugima saba Kenya uko na semesangirikano ao aiga Kenya nonya nisiko yanse ya Kenya babotani babo mu bwo kwa meli ya serikali ni kubagendere kubuli abananchi asobu amo bachie kwa mirili umoswada wichiwe sabu makuye iga 2026 na kumoche serikali asoko beka eba anguja iguro asechi nsemo au ila achigo tuweka wa Kenya umosigo molitopo kwa kubugima ukwana uli tukulia iguro ime ya buraya asomo chuma nye kanatibu na Swindon mwara iwe kiyama ya DCP rigatika shagwa nigo abu lidinga nilibijemi rubilibe kune serikali ila agusweli ya wa Kenya oko konga kubugima na se ensema ya Thika ime kaunti ya Kiambu mwaraibu kiyama kia waipa Kalonzo Musyoka niko na iraru rekanetiko ya mwache serikali soko mwacha kwa ya nama kongwa watrenditi ya wa Kenya na mwono oko konga kwa maguli ya mabuta se ensema ya yoyo kabiru mwaziri Justin Muturi na erinika watisiti ya mangana ayu na kumwacha waraibu serikali ya soko mbia ngane ayu ya maguli iguru ya mabuta na sobwenge kolende na inde chigo chako bachinza isano na birentu manya sobwikirano isano na mo na isano na sinchira yo bwenge
0: nyai wajo amona yande wese mie asobwikirano

0: emanye na mangana mayeye gesa a so wenye
1: mo tegerine teke ya masichin sa isano chebono mambia amangana mayeye se enchira iri yo wenye mokonyi bumurai wense kitura kindi kiobolili ya balimu babe bose ase okusigata chimbwa chinge ya sabana na babe okubasigata kokoromo kiana akubika murembe na wancha ensi ya Kenya na kubabose asuku gayana eliumana asigati yabo okwana chinga kiumira nete nabo batani be kiumbe ya kupeti ime county ya Meru abuli tukule iworo kindi kini gate betebona abalimu niko batikalite koba ibyorokeri bya gucha ase abana ase myaka yabo emetangani yobugima Ikubiga arwe tukubuligo chase abalimu babe bosio. Asoko gendera kusigita aboro kiwa kwe manya na wancha igoro jensi abo ya Kenya. Serikali arali ya machiko ayuara chiko konya asoko linda abana kuru asobo salyabwe metandao. Chinga kia abana abange barreka niligo kutumia chinga kichi nyinga se metandao. Muno giliwe serikali Isaac Mwaura. Nikubo igo abuli ya waivuli kwa babosio asoko enakia. Nga ali abana babo bako ligiri liana kwa takerira se metandao. Na ali ayukuba agacha.
2: Kuwa na mwongozo mpya ambao umetolewa na KFCB akishirikiana na idara ya watoto ili kuhakikisha kwamba wazazi wanajua ni kipi ambacho wanafaa kukifanya na wale ambao wanafanya ile content creation wanafaa kuifanya kwa njia ambayo inafaa kwa njia gani ili tuweze kuhakikisha kwamba tumeweza kuhifadhi tamaduni zetu na maadili yetu na kanuni zetu za kijamii tusiweze kuwa na watoto ambao watakuwa ni wapotovu ambao hawana maadili kwa sababu tunajua kwamba mwachamila ni mtumwa.
1: Mbaro babantu bakule ko batikara no burere bwa Ebola imensi ya DRC bayitanire chimi ibere abo bisa ko imensi ya Congo niko babigete mbaro yo abuli tukuri igoro ijuma munsi marugoba na ko ne kyanga bantu chimi ibere na bane bayene kigwe kwa ko batikana no burere bwa Ebola abo bisa bekyombe kyo masara bo mubalire niko bagendere tebo igo kubatirana ase o korobo konyi mayensi ya Uganda ase tayale abantu batatu bakure kubatikana no burire bwa Ebola kolengana na ewizara ya mangana yo bachenwe mayense yo abu bakure chimi ibere na bane mayensi ya DRC nkuru ase che province sato asabande chimi sarne sato na 55 babere bakagira go twale binyinyi byuburire bwo na ripoti ya kiumbe kenene kiobo chenu ya chense World Health Organization yali tukule juma niko yali koro kianga kwenye tayari haba ntemi ya muna merungitano vile na watano wabili bakule wikirali tukule juma na wande chimi sano vile na merungitano kwenye boigo batu kire nibi nyinyi vyo vya World Health Organization kiumbe kiki aralirinya kiumbe kiki ya World Health Organization niko kiaralirinya niko mwaru yu ori okogosa okonene na kubulia chinse kugendera kubwatirana ashukuru bokonyi go cyase bari bakonire na so wenge ntugendere kwemenya bunago tukira iri italiane Isabella Kwambuka
0: yayi wajuo amona yande wese mie asobwe kiranu
3: Omo father in charge ijuni parish niko akukwaligania asoko sangiria kwa bene ilikuwa gacha ekanisa ya Saint Teresa Embaro Catholic Church ejumapili ye yechitaliki emerongevire na inye umutinyu gatano umwakoyo wachakira chinsa inye chamambia Injuo tusasime amo asemisa na nyuma yae kusangiria ebiegwa ilikuwa gacha ekanisa yomonene etim yege sa FM nebo amo nabageni au au besiko
4: Abwege sa toru

0: emanye na mangana mayeyege sa aso wenye
1: Mwa somi umanchomo tegereli tuwe manye mangana maya se enchira ili yo wenye Mwasa asiroti uwe kanisa ya katholika sepa eparishi ya masimba Father Lawrence Nyahanga Usewele serikali nene na achiri ya chichika unti kukuru wanyabibuwa wangu Atachi nsea mchua kwego kia simechi au au elio kulia na kusalia amaru wa tanche hiri Ajua gendere teko ni kwa asichi nsema au au Yema ya gaya maru wa ajua ye changa kutoka ewiki ya etaseba Yomanya nyimbo yomo meyumo chuo kikati ya C-Division ya Kyogoro Ukwana lero mambia chingaki arae misa sikilisia kia kiteli eparisha masimba asibungi ya nyeliwa alimasaba. Fadha Nyahanga ni kasaba serikali ye county amo nilia nene chubatila na asuku nyaba maruwa tanche iri waigwa maliogo jokutindia. Nyahanga ni kasaba ila wanyanyimbo baliba veira sivi tuo ketege kege tambe wanga njigwega kugera ni kwa konyara batu aliruko nalira na abantu vechi nsemecho na uchaka kubatila na asobo salia.
2: Ana tangase tu omosigali kegati Kyogoro division yanyore kaneta koni e changa ese pa e paero lakini e changa koni me tatu kwa tevi ngabona iga ebi intombire biri kire wosenga ne pa lakini oge ndaime tali maruari ya koni unisi changa chokora ki omosigali obona akore taki aboleta kuligiwo otamire onyore wakari biasare bi yankia otamire na anyore kane sutako nyore kane tiango tevi ya Aseta yora agenda kuebiso tanyore kane no enkenye je tobuate no agenda ndons bakabantu bande bayikira bakare gutama bagenda mu paka Tanzania babuate ru mu paka igoro yango tebinga obutukiborense yaito no bua igoro tatigarenda senchio obokurumi na babantu barancero montaso kagende sikoyense dakini agenda togotebanik abana bayitomba rigo jikoba Onya abantu bari bakuru oborende bakuru kwa basigali na bakoni amaliyo yogo tindia digato basabire bara uno muikonya sai na babwende kuangamiza hayo madawa ya kulevia vinywachi kama hivi wanatakiwa kuangamiza ili watoto wetu waishi
1: Serikali ya raliria machi kabia kuchia kukonya suko bika abana sobolendi ubuja chinga kiba kutumia emetandao na ajega ni gara ratiwe no mo nogeliba serikali Isaac Mwaura asaboli abayibali na bateneli babana banyali ko batse serikali asoko ene kyanga alia abana bakulirya semetandao yege jamii na ikiranete
3: kuwa na mwongozo mpya ambao umetolewa na KFCB akishirikiana na idara ya watoto ili kuhakikisha kwamba wazazi wanajua ni kipi ambacho wanachofaa kukifanya na wale ambao wanafanya ile content creation wanafaa kuifanya kwa njia ambayo inafaa kwa njia gani ili tuweze kuhakikisha kwamba tumeweza kuhifadhi tamaduni zetu na maadili yetu na kanuni zetu za kijamii tusiweze kuwa na watoto ambao watakuwa ni wapotovu ambao hawana maadili kwa sababu tunajua kwamba mwacha mila ni mtumwa
1: Teka isana se chinsa isana ne mochebo na mugaso chinsa isana na yire na mangana magia so bwenge
0: Yai wajuo amona yande wese mie aso bwe jiranu

Wandugu wapenzi, mazungumzo yangu sio kubwa sana. Wandugu wapenzi, yale na yaimba

0: FM.
1: Amangana mayajigi sa FM. Inga ko ya manganonsi.
2: Serikali ya boliwe kuruwa nyabuye kire nuwa maruwa tanche ili asebi nyorochen semo au au. Umori kiwe kia maya UDA niga sabire ukuwa vila kubwati kana nechi mkwa na achiaje. Umanyibuwa mangana afya ya bangina nabanu musu meye kaunti ya Kisi. Niga hage ndre numuru bulibu kusemi ya bana inchiguro ya fistula. Matagere litu umanyi mangana maya senchira yubwe kire nu elitaliane Isabella Kwambuka.
1: Ekaransuike. Ujiru kuruwa asistishi na mbeye mo asubo tukibuime Egisa FM ingako ya manganonsi.
2: Mumanyi wa mangana afya ya banana basubati asika unti ya Kisi, Juli, Nyanchama, Nyamao nga gendredi numuro bulibo kwa semi ya abasubati yuriyo mochando fistula ime yebungi ya nyalibali chacha asika unti ya Kisi. Kwani rai goro yengane yo asensema ya kiyogoro nyamaoni gate vetebuna abasubati abange asibinyoro go bagendrere te gwitara makongo amange a singencho batari go esokya iri ko nyoro bo wenya niko nyama te bribuna ebiombe aho no nyane bya serikali ya kaunti ya Kisa matuka ya iganko rwa biro bo wenya bwabosa igoro yo mochando fistula Nego abasubati mbo bwendera tewe sokya iliko nyorobo konyo ubo nigo bwiga sabire bali ande ake bagane irie eko nyorobo konyo na inde bali asitinka banyale gwe sokya na kuri yobo gwenya
3: Katoka asaini kuruanirira abangina ba fistula banyorobo gweni tige serikali nerebeke okokonya esokorina bali ba gwenire banyora nonye nebe saisaini bakwerendire metinyi yusita banyore chindagira chingia batimukebuya natinande batanyare gotugoka amachari gosechweri chake gweta ekende gya kabere onyayo mugaka gwa sereti umukungu gwate oburwere wa fistula koranje abakungu abange bono ba gwenire barangeri egere bairanenka Obugima bogendre ubagachira kanyumba gabwigesa igare banya kubuta nonye kwatwa romo kungo mwano obugima bwagendre amaena basubati abe banyorete fistule ekero bare kubanyorira abana abana bayino nanda abana na bengenche senka utabwati mwana igokonyora na waseri ekende kya gatatu igongo sabe serikali e county erigichi besa erigeri nabangina aba ba fistula babwenire banyore besa bachake biasara bari batigete sukuru ngaki baranyare okonya kabaira ne sukuru bakora masomo bache badiku bari bagoti Ba menyere na fistula esinga kichintambe egento bakane tino kuragera buya agara banyare ko gendera ko bwana ngora ngora okobana andekero kwa menyere na fistula esinga kichintambe amarwaire na manga ago chakonyora anena mona marwaire echinyingo kidney disease pressure wetera chi stress tiri banyorete nogo tanywa macha mange na marwaire anga munayi
1: ikaransuike ujiru kuruwa asistishi na mbeye mo asubo tukibuime Egisa FM ingako ya manganonsi
2: Musa siroti bwe kanisa ya Katolika sehe parish ya Masimba Father Lawrence Nyanga usabira serikali enene na iri county nyali gukorobanya bibwa bwango asiti nsemo cyo kwegoke asemeti aho aho iryo kuriya na gusiria mu rwatanche iri akoni kwa asiti nsemo cyo yemaga ya marwa ye cyangwa gutoke wiki ya eta seba yo munyanyimbo yo muime yo mucyo kegati asid vision ya kyogoro ukwana rero mambya cinga cyaringi kora amasabo asekelisia kyageteri meye parish ya Masimba asibungi ya nyali bali masaba Father Nyanga ni gasaba ya serikali ya county amana serikali nene chibwatra na suku nyaba maruwa tanche iri amana maliko yugo tindia azache nsemo chiri che tabuwe nereti ilio vanyale wiki omwa ilio basali obo nyanga nikobo igasabira vanyanyimbo baliba ave ila sebi tuo getege kege tambi banganyiwe ya kuwera nikoba kwa nyoroko nalira na kwa suwa kubwatra na bantuwe chinseme chona kuchaka kubwatra na suku sali ya
4: mwaiwete amangana tangase tu omosigari kegati Kyogoro division yanyore kaneta koni echanga sepa epaero lakini echanga koni me tatuko batebinga bono iga ebintu mbire biri kire wosanga neba lakini ogende ime tali maruwa lya koni unichi changa chokora ki musigari obona akorete ki aboleta kuriwo utamire onyore okari biasare bi yankia gutamira na anyore kana sta konyore kana tiango tebia Aseta yora agenda kwebisota anyore kane no enkenye yetobuate no agenda ndons bakabantu bande bayikira bakare gutama bagenda umupaka Tanzania babuate ruwo mupaka igoro tyango tebinga obutukiborense yaito no bua igoro tatigarenda senchyo obokurumi nababantu barancero montaso kagende sikoyense dakini agenda togoteba nik abana bayitombari go jikoba Onya abantu bali bakuru oborende bakuru kwa basigali na bakoni ya maliyogo yogo tindia digato basabire bara uno moikonya sai na babwende kuangamiza hayo madawa ya kulevia vinywachi kama hivi wanatakiwa kuangamiza ili watoto wetu waishi.
2: Ne chinga kiche abanyimbo ya kisi igo bagenderete ko muri yo munyimbo yo watabekana gukora ubonjo libwa maruye cyangwa sense mu yakigatime nyari bari cyace a 7 inch abo gukora nege sa FM batabirubuna nige ruko kumyo konene buna bo bisabo bwenderete kurinda liciko nabona indi bakubona liciko na kubatra na samaru batanche iri na muri yo gande yo gutindi gati yo bose ari waiting and aw aw nigo batabirubuna samatu kwangu igano nyina bagambia mu nabanyanyimbo go barolekanire kubona liciko na indi bagutinda mayisomarole libagaliyo ko bekiyorokereriye kiyabo cha 7 inch
0: amangana twigura ara se radio ni gara mangana yo kumia ngo musigari na cha ke ko ni changa ili abuatir kuru saba ndori ba koni ikina ande na kikena rete mono nyore se itoga iga itumbe buate sita ne ore mo koteba nga bantu community mbo buate sita baka bagambi baito bagu sinyo control sa uri nga basigari no ba kwenda banya kulichi besa kiru mutie mo ko batige serikali yaito baru orora basigari abu batige nyaera ibego begambe
5: twara ko tebanga no nyina bagambi na barabu abu bago konye serikali ya suku guanio gosalia kwe vinyugo vio gotinda madawa ya kulevia inya sole ichikuperi nevi ndubinde na warabu ba ikinga kiba apimua ego toka nangu no motindu wikase geto motindu no gosalia se kinyoro elinde ya serikali echiko tu warabando wako kwa legasi vale boronge
2: Muliki umonene wekia makia UDA Hassan Omar usabire ukuabira asetinkuwa na chaye Ichiago teba chaire tuwe asenchere tali ingi ya Omar niga atibribuna ekerenga kia ye niko kia linge ekerenga kia ye nkia linge tegesa kukende yonsi kolende na ase oko egira abuene wabanto na monoboro gongoru wapuani mbabasa kwa uruwa malimavo niko bo higo akanire chinkwana echo abantu bagote babuna niko kia linge te obo visa nukubagana aba Kenya Ima ya yego kwa na chinkwana charureka nite kuma mochi yake ima Uyukabiru mo president Uhuru Kenyatta Ase ale gote wabuna nigo Ale nge usi abu atranirie nuko uraba ntobensema ya puani ya malimu
6: Adui wetu yule hatupendi Yule ataka kuturegesha nyuma Yule fisadi Yule aliyetangulia kama rais wa jamhuri hii Yule anafadhili upinzani Yule aliweka vikaragosi, yule hakuwa na azma ya Raila, yule hakuwa na azma ya sisi kuendelea mbele, yule aliyotusaliti, yule na watu wake tutawaweka katika kaburi la sahau ili waende huko mbele watokomee na sisi tuweze kuhakikisha tumeendelea na William Samoei Ruto.
2: Moteri nilibege kosi kyabana jeshi ba Kenya abo bakubika burundi asense moya ras kiamboni me ya Jubaland Somalia omanyekani tebu na Lucas Gitari watabirubune bikosi bya KDF niko byenderete ko lindo burundi asense meyo niga watabirubune abana jeshi ba Kenya iko babiri bakubatira na sobwamo na bamenyi bensemo ya ras kiamboni asikirenga kiko kindi burundi me ya Jubaland niga singirire ko tebabuno konyorekana ko burundi Somalembe, nkuli kwetira siku tumia risa sioka kwa lindina soko batira na wakora chinkwana na bantube chinsemecho.
7: But for this year, serikali yetu ya pande ile na ya pande hii ilionelea ni vizuri. Iturudishe sisi hapa kama Kenya Defense Forces. Tuweze kukua part and parcel ya hii community. As well as peer being part and parcel ya security agencies ya hii region. Tunaendelea kuinteract in many activities because we say peace peke yake ikuji through the gun peke yake. Kuna many factors. Hapa security tunafanya juu chini. Tuhakikishe kwamba communities wenye tuko hapa na wenye wako pia kwa across the border. Wanaweza pata ule ustawi wenye unastahili.
2: Mwaili upo mangana mayumo tegereli na kuwa ni ili utuwaro wa tegereli ubija ili italiane Isabella Kwamboka.
1: Mwaili upo mangana mayayige sa FM. Inga ko ya manganozi.

0: emanye na mangana mayeyege sa aso wenge
1: na kusikira mawatiri rendo nsi aso wera tamangana mayasinchila yo wenge Mosa siroti we kanisa ya Catholic parish ya Masimba Lawrence Nyahanga nenga sibira serikali nene amoneli ya county okoro ubonyabi wabonga sinse mucho kwego kase mechi au alikori yago na gusira marwa tanjiri ya koni waro ayiganya maya marwa yeche nga gotoke ki ya eta ase eba yo mnya nyimbo yo ma imeyo mucho ka division ya kiguru kwa ni mambia ya leo chinga kya raimisa ase kalisa ya geteri ime ye parish ya Masimba Ebunge nyeribari masaba nyanga ni gwasobe serikali ya county munelia na nechi bwatira na kunyaba amarwa atanchiria muna muri kujogo tindia asinse mo chiria che cheire libagali yoko ni amarwa kuri nechi gukora ibyasara binde Kutika na yuma nyibwa mungana ya afya ya bana na basubati me county ya kisi musubati Julie Nyamao Nika agendredo mroli wakasami ya basubati kuro yuma chanda office tiula imejebu ngea nyalibari chache county ya kisi kwa kwa na imea kiogoro Musubati Nyamao nika atebunese basubati ya banga si mnyoro Nika agendredo wetene mechando na niko babysitter singe nchogo soka Yogo soka kwe soki ya libanyore ubugwenye Julie niko atebuna ibembe anu anjana serikali ya county Matuka yangu waligani ya habire ubugwenye Wabosa asumu chando yo na igone ribi yaba subati wa manyiwe Elio wanyoro kuwenua Na kukwale rumuli kia mangane wiki ya makia UDA Asam Omar Usabiro kwa bera asichinkwa na chaya yako teba chaya iretwe bobe Omar niko atiruna ikirungu kia inki alinga sikisa ukendu yonzi Kulende na asogo omu kia buku igirira obanubu manyibanto Manaso runguru hapugani niko baigo ako atebire buna chingwa nicho nchi alengete kupaka naba Kenya usikoleta obobisi niko ya kwa niraya mge chingwa na chaya kuchuko mochia uyo kibiru mwebense uhuru mwiga ikinyata kili yako teba nubu iwa marimasi nsemo ya puhani
2: yule hatupendi yule ataka kuturegesha nyuma yule fisadi yule aliyetangulia kama rais wa jamhuri hii yule anafadhili upinzani yule aliweka vikaragosi yule hakuwa na azma ya Raila yule hakuwa na azma ya sisi kuendelea mbele yule aliyotusaliti yule na watu wake tutawaweka katika kaburi la sahau ili waende huko mbele watokomee na sisi tuweze kuhakikisha tumeendelea na William Samoei Ruto
1: Mwari wa mungu na mwaya sinjira yubenye kia na ningule teraso wenye kumina sinjira yubwe kirano Elitirane Edward Sabasi
0: Nyai wajio amona yande wese mie aso wikirano

0: FM.
1: Amangana mayayigisa FM. Inga ko yamanganonsi.
2: Ogwaba kanze kilifi magayo masachi wa mochoroka na kumamukiru mwraibensi William Rote kila ngukwana raumenye tuwabaira na inuwe kia entunde tubuate siye senata mugemni kuchasika saukia baluo kubachanji mkubati matiangi ya sabachalibole wasio nesira kali ya boli guwe korobunyabi kurejamaru watanjiri asichiba Usirano tukile ndonzi ya sabar sasari kia mwrongi bina hichu matinyo gatano makabu hichu lbino masi mwrongi bina netano no yomo Chinsai kumi hichu wana mwagoro wa chingi kutunya rama ngana maya asinchira yuboi kiranu
3: Karasuki ujigo kuruwa asistishi nangbeye mo asubo tukibuime Egisa FM ingako ya manganonzi
2: Iro tariane Edward Sabasi Asintunda yende nigo ebikosi vyobalindi Wumai wensi Vyaro karire kurara Asimri mayabo Maiga yomo sae oyomo Vyaseki wali kia jenzi Kumumu kira umai wensi William Ruto Kira lugu kwa nira abamenyi Wensi mayabamba Abu wapai kira na ase Ege ikaro kiwaka mbuya Na ase ogo chorwa Kumu likibotambe Ase idara ibija Yaba sae Fikrin Jacobs na umanche mwatikali ekiro ya chingaki umraibense Dr. William Ruto aligia kukwa nila minyabu nigo umusa yube kiarigia jenzi aligia kuchiruka na kumumikira umraibense na nabo aba rendi baya nigo ba mutanka na kumubika biara ekiro umraibense aloka na kubabuli mnyarikuwa bako mulena na nachikinyana kubako mwatikala mayo kwa chingwa na chaya na nabo umanche mwatikali nigo Nimeona kama mwanabense kunyara kwa kaka kutini chingwa na chaya sikeka na nabani gagendro kwa na wamenye asense meyo wika omwele wichingwa na ichu ni gabe kwa mingi mwenye mwanchi matipi njira kwa biko hanikiwa se kaunti ya Wajia na Mombasa na wego kira mwanabense ni ngale se kaunti ya Migori mwanchi matipi ya saa njira tukwa kwa kurutiru wa igi koroto kira kunyara kwa kaka kwa nila wamenye nse meyo katini nikuru yegari
4: Neza
5: Yes Sedi mtuka nairo
4: Asante sana. Huyo kijana hana shida. Nafikiri amejifunza kutoka Fikirini Jacobs kwamba nafasi ikipatikana asiipoteze. So huyo kijana wachana yeye nitamshughulikia baadaye. Huyo ni kijana mzuri. Yeye anatafuta pia bahati yake.
2: Watu na yumu sasuru watu bia kanisa ya Catholic e parokia ya Masimba Lawrence Nyanga ni ngasa bila serikali nea mwenye county kukurubu nyabibu wa mwango asinse micho kwego kiasi micho au ilikuligiwa nogo siria ama ruata nchiri ya kwa niwa asinse micho iga niga chire maega kusinyima ya marua ye changa kutoke igieta se bayo mwenye nyimbo ya mwe mwemo icho kilati division ya Kyogoro kwa kwa ni mambi ya lero chinga kia raimisa ase kilisia kia giteri mwenye parokia ya Masimba ibunge anjaribali masa aba nyanga ni gasaba serikali ya county amunyeria na chibwa terne kunyaba amarwa tanchiria mana mali ko jogutindia asinse muchiricha ile libagalio kone marwa kulende chiko ko libya sara binde byao nyanga bayo ni gasabira banyimbo baliya babera se bitugete asinga kintambe kunganyugwa gekora nigo okonyara batwarire okunarana nabantu bechinse mecho nago chana kose kubwa kuibwatrania asubu salia
6: mwete mangana tangase tu omosigari kegati Kyogoro division yanyore kaneta koni ya changa zese pa epaero lakini ya changa koni ime tati kwa batari nga bono iga ebe intombiro mili kire osenga nepa lakini oke endo ime tati maruwa liya koni unisi changa chokora ki omosigari yobona akore teki abolita kuri hivu otamire onyore okori biasari hivu yankia otamire na anyore kano sila konyore kano tiango tebia Asete yora agenda kwe biso tanyore kane no enkenye yitubwate no agenda ndons bakabantu bande bayikira bakare gutama bagenda mu paka Tanzania babuwate ru mu paka igoro yanga tebinga obotukiborense yito no bua igoro tatigarenda sengiyo obokurumi nababantu barangero montaso kagende sikoyense lakini ewe ntoto kote yabanik abana baito mbali kwa jikoba onya abantu wali bakuru oborendi bakuru kwa basigari na wakonia mariogo yogo tindia dia toba sabire bara uno moikonya sae na wabwende kuangamiza hayo madawa ya kulevia vinywachi kama hivyo wanatakiwa kuangamiza ili watoto wetu waishi
2: watengana na ya ngana ndio kwa chenio musache mwimi ya kemerongibiru ni tano kule nseme ya Kiwerera Likoni kaunti ya Mombasa ni kake andreti mungura chingo ma machoko sambwa maiga kilika watipikaruna ni ganyo tukapaka kumurelu wa echaere muliru no murugi oje kubatika na no kungusana na kibuamati atepikana ya chatiko njira kubake kuchakigwa na mungana buhatika ine yobuwa nchani kulingana ngana yaba nyimbo kwa sege tu kiaba nyimbo kia Likoni Fred Ouma niga nyetika baga kulikia ata niga aligeti tarifa eyo kora ekyo na wabisa o nyimbo wabigeta sinka yae elio kwenye kia nga niga nyetika baga ku nyora chinko maiche na maiku rase nyekitalia yemo asa nyolete ya obugwenye Murugi ya Sharon na chingu ya miyake mirongibu na itasu asema niga nyeruka baga kubia kubia na gotangwa kirobo tukibuwa chakiwe mwenye nyimbo niga batiru na uchakiwa weke kolekiga niga kubatika na mnano okuba wakungu sana na kwa babirabu asema ngana buatika ini nubwa nchani niga omosacha uyo asema naga ndiratu kunyora obogwene kirumu subati atangirwe na niga rachu kunyora kubawa wikiwa aseke gambero ase momocho yoko momokira na boyo kumotira chingoma omusachoe musenata abwe kaunti nyimira okongo mugeni nigoli tukulia lera mwakira na ndeko kumu waziri umokorobo brendo wemi Dr. Fred Matiangi asebunge ugunja imeye kaunti ya Siaya mugeni niga sabiri nga saukia luo Nyanza kumubwate siya Matiangi asebunge kulikeo kimura ibuense kubatika na nogo sira Raila Odinga sinitunda chinyinge niga tebiri nga kikira mwagu siya abwaneta usirwa
0: kule tunatoka sisi ni wale watu tulisimama na Raila Odinga imi ya kayote mimi tangu niingie siasa nikichaguliwa na chaguliwa na ile chama ya Raila Amolo Odinga. Sasa vile nimefika hapa Bishop, si hiyo rafiki endelee tuendelee kwa pamoja. Kama namna gani? Si tuendelee kwa marafiki. Sisi tuko na huyu kijana wetu anaitwa Matiaji. Si udikubalie Bishop nitembeze yeye hapa mmuombe tujaribu vile tunaenda. Kama namna gani jamii? Kama nimesema mbaya.
7: Yuko huru, yuko huru hapa Kenya.
2: Sense moyo kama cha serikali ni gagi kiro kina kweli goli ndio bagima kubatikana na ngo kina kama goli ya maguta aigemense
0: tomba ama nyinyi hapo mafuta iko namna gani imeenda juu tuache iendelee ama tujaribu ipungue hichi iende juu eh ishuke unajua mkitutuma sisi ndio wawakilishi wenu mkisema tufike Nairobi tuseme mafuta ishuke penye ilikuwa tutaenda tuseme sasa nikirudi Nairobi nikutane na seneta wangu wa Siaya mzee wetu tunamuita representative of the youth Oburu Odinga nimwambie mafuta ipande ama ishuke ah mjaniambia vizuri mafuta ipande ama ishuke ipande ama ishuke unajua sisi ndio wawakilishi wenu sasa nikienda senate mtaniona nimeshika microphone nasema nilikuwa Ugunja na niliongea na watu wa Ugunja na watu wa Ugunja wanasema mafuta irudi pale ilikuwa namna hiyo.
2: Sio si ndio
0: hiyo tu Bishop
2: mimi naomba. Dakika 10 na mwatikile cha utakama ya chini 10 chibona mo groba. Na mwe kwa mwali wa mngana mesinchira yobo ikero ni 10 na mwe ngulatara so kunya kanya. Kulinda sema na sinchira yobo ikero ni letra na Edward Sabasi.

Chakuta kita ika merongi tano na isani kwa ya chinsa kumi na mchebo numero kumanchu mategari Na matera mansuwa matonontu ime yomoro beribwe misa na matera na jajare di nyambega ekwinini Chinga kichito kwenye na umorembe Umorembe buko Abu.

0: Mintu mwenye getinge tunsla rangeliwe asirit kulianero asirit kutu kunyora igro ya ogo cha kwa mwamu takatibu kulia yesu atunyate kubo kutulireira na boi gotu rangeliwe tunsi tunyare kwe ego cha amo unaba na wanya sae asirit lia tata ili umana ili mwamu takatibu
1: amina
0: enema yu munguru yesu kristu na wanja kwenye sae tata na umo mwamu takatibu wanenu mwensi
1: nasomo yu
0: asinge nchutadia baikiranu na antuka njabu konyi kulasi nya sae Tigango tukane bebe.

0: nerikali yaye Elia aborkwa bakagoka kubakye korora umunene Yesu akabatebirya kabere omurembe obe asemure unatatantumete abayibona inche na batumire inwe akwanna yakabuturu muika akabatebya nyora umuiko mochenu bande bonsi murabere bibe babirwe naende bande bonsi murashikire bibe ashikirwe emunura bakristo ni bangira ratubya Yesu Aset kuri alero tumenire kumutugiye nyasaye asige sasimiro ekiga una ba kristo batanga ni bare gusaba na kunyura onsi aya kristo bakorerete na kuborokereria asubu muwaye ikirangi no mubwensei kurasa basomo gutangani ngotogote bwanga una abatumwa banyasaye banyolete chinguru wetase umoyo mutagatifu kurandingana ya nyasaye asabantu bonsi nonya bacagete gukwana asimenwa wao wetase umoyo mutagatifu kuigwa na barenge na komenteka kwa ase obuhamu tirote bole indutwensi abanyana ngayi umotanekano uri asika chito okurwa onye tule nibigani byo moyo mutagatifu ngayi libero likurwa gayenda mu moyo kurwa ye ko gara we transe isakramento ya performance ntu anyolete ibigani ibiga byonse byo moyo mutagatifu kolende ekato kolemere mu ya nyasaye nabo kunyora ngasika chito ntu bwate libero tubwate ndamamu nga kirekero kongkoro yominto au korea igirekia yon kuiguba sengi ncho okolile kumbwa ekero nkoro ranga awa minto mbaga ndole tego goki na temuika yon kuiguba ya sengi ncho yenda mwamne libera wile esen kuro yane ase igo ndiriku nyoranga nya saa tuiribwe ni vyo mwamu takatiu na hane mbiga dada watu kwenye sumu wito kia tuwe tange na kuirita kuruwa se o kramawe une nchire yemo yoko mwanya saa ilivaga asubuguma waito kuruwa seo somo wakabere paulo ni gaga lutebi yanga munto tako nyara luteba inga yeso no mutulio ye na inde no mwenio ye mwonye takura ngiligwa na koroke ligwa no mwemu takativu mwonye teikura wane chingu chumu mwemu takativu nigenu nga negasi ya wasao kora Wetra somo ya mutagatifu tuanyoli de bibiyewa ao ebyo bigo tokonya gokora imirimo ya ao asubuguma nabwo koranga tuareli yubulu tuwanya sae asenchiri wanete asigo tigakira umuntu akole imirimo kurengana nibiyewa nya sae amuire nisa nikenga nya sae nangete imirimo gokora mungu sasiroti ndaliye urutuwa nyasaye asaba ntubonsu kuna musasiruti mworo kelia wana wanya saye ingana ya nyasaye wenerete nde ntomo rembe nde ntubu wanchani nde ntubu amu asaba ntubonsu kumu nene nga tutige nda mamu asiga chito iye kolentua na libero okoba abami nto wabuate ibiwa nchintabu hati Totige okolea na mwabe Asingi njunga twensi tuanyo lewe nivyo mwamu takatiru Na hindi nyasaa otoiri vya wivi au Kulenganeke u nyasaa ngeire tigankuru wanja kwae Vyonsi tuairwe aso uwe kania Imeri mwe nyasaye Tali aso kwa enda liberera no mwatane kama Tuairwe vyonsi aso kwa liburu tuwe nyasaye Kiku mwanyaranga hawa ntalange asikatia ito yungkulire ya nyelewe okulireke koranga ninya kumusaili lieta egeta nyoli waga biogo tina saba nto na kolingo kolime muyayawa sinjiri wanete na tina mabangu kina nyaku mubikira ugu mabulibuwa ya wansa kusareka ebicha ya yasariwa asingi nchu yumu nwane asingi nchu yinda mamumbu hati uchi asoyo mintoyo iga nanyo ranga na mutawe iru ugu mabuwa ya wansi Nguna hile mwiliya hile na nyasaye tako yikirinia sinchile wanate. Kwa nyoranga twensi tuangire liwa hile kuwagacha enyo mbayo mwanene enya alikumu wende nyasaye. Tuwa wa abantu bokuyetaura asego tigatwensi tumuligi nyasaye atuichili nebigeni byaye ilitwira ne turaje burutsi bwaye asabantu bonsi totiri kwe murungania osewe kwegimeria ebintu biri nyasato ire byonsi yetwairu busa na tutangusanga byonsi asinchirire ya busa ilina lyo ebigeni by'omwoyo mutagatifu birandura bibingi nchaso mu bwito na bwigo bitokonye twensi unabana banyasaye ili tunya kuyaligania asubu kumabuito tumutunya ni nyasaye na kumulia matukonsi chinga kilitono wa moya senseye tuligere lienga ninki nyasaga ni tukuruwa stole tuligere lienga nchi la kitra kuru wanja kwa nyasaye na buwetra sebege ni vinanyo malile ninyale onchule liana kwa asubu mwana wakana nakale ninyale kumugwati nyasaye na unake enenga nenyole iliva kasubu lutuwaye Asi tukuliyale ya boigo, mkunyo la tule eira Krista tulire tinga ki alikulina igoro. Eira atatewe tinga nimba tumere omokonyi. Omokonyi uyuraji kuwa amuna inwe, amenya amuna inwe, aba konye kuwa kuwaruka ilinchira yugo tarabuna wa Kristo. Ngale ya rutu tuachire ase usa ngengane ya nyasai, ama tukemero unge tano nyuma ya Pasca. Lero tuwa nyoli de omo yu mutagatiru. Uyuchia utugwata niya. Twinsi amuna nyasaye. Ine rinchira eyemo omo nene aboturu seria evivito. Iyu tuwa rosia omo le mbegati ito na nyasaye. Omo le mbegati ito na waminto. Tome yu marubia. Asigo. Tika tuwa nchane. Na kubwatira na mune ya mateye mo nubwa mate wei tobo bobu ya asiga chito nilatua nyaya kunya la chingu uchomu ya mutagativu chiki andaka wajiko tura na utotanga na utambe asigo na ulanya walenga ava ande waito mkula utolini chingu uchomu ayo buo kura ya amabe asumu nubwa sata watabanga liba kukura wa nomo ya mutagativu unaongozwa na roho mtakatifu ekero kongozwa na mono okora wanomo ya bugo taka usubuko gania iyo kunyora ngo buya tano ni plus nya sai once or kore bintu byense enero enchira emo tra tre ve kamo nya sai ne kobo twa bibe atwali bagalyo kumenya munere na atutangane butambe asiguna bana banya sai ikegunya saa koire lekolele imirimu ikegunya saa koire kegorokeli ya wami kegokonyo orokeli ya wami inincha yoko genda asuburuti wakana kare ikegunya saa koire ikoweke amu asumu ganda waba chore kumu niswa liyano na gocha awa ntubami ntuba liya wawo kuramore anene awa ntuba kwa wade kurala nyumba timonye tinga ene kewa kio korogo ire onya koire kewa kio koroga na ebuwa tukoborogi umuwa tinya sae kubwante kewa kio kuiva gikane kio yonsi na mabe umuli vinya sae una twensi asa njire nyinge twensi tuitange kuruwa soo kura ya mabe ili tuwe kumole mbe asika chie ito tuwe kubwa nchane asika chie ito alinya sara wa kubwa muna intwe na tuweke amonere tusanga soburuti wai chinga kichonsi tumura litorali burutuwa nyasaya tawa kura ya rama ya mumu ya mutagatiku kura mwana intwe tunya kunga nyakuluwa sama bonsi tutuwa uwaiti tutuwe betina tutuwe ndamamu tutuwe libero tutuwa uvorogi tutuwe intubionsi vinyo vitu kata tuwa siluwa mwata na nyasaya sila tuwa nyali waga yoko minya ase obu mwaburuburu nge nchane butambe na kuroli ubutu wa nyasaye
1: na nchiri nyasaye tata
2: omo kuikirima umotoke urunansi na yesu kristo umano yomo imongo uruito akarekwa na mwayo mtakatifu

Tata asokonyoro ukonokoroka kwa yengo kwa ya turu mgati obubugma nigitabikio kuweniwa to wakiri vya soko tukrawa yega tunyako ya sama isao tiketensi ya butukulu mila kunyama nyinga Kristo tubike nuwa munomo ya mtakatibu omonguru nyoleke sikia sengima kinyo wanja wita muno wapapo itu Francis no kumusiko bituose marura na wale wonsu kisikiao nyola wami ntobonsu wa kule wa chitotu mga kwabo no kusemele uboruka na ende walenta muna wale wonsu wa kule sobura ubuwao tukweli mabira twensi tuanje tukuna kanyo mutaka na mario musikina nyasaye na watu muna watakatiu bonsi si miaka yonsi tukobu sene muna warabuwa tukobu sene kiagera umano Yesu Kristo ikiagerere amonere na asere amuna somo ya mutakatiu usianomu na bonsi no ubuwao nyasaye tatumu bibionsi ase miaka ni miaka yonsi.

0: membuat kalian akalit. Itu salam sekutas Kristo, Yoro Munguru itu.
1: Amina.
2: Munguru abena inwe.
1: Nasomo yu.
2: Genya saba sinie asirita diata atiri umwani mwa mtakatibu.
1: Amina.
2: Mugende no mwale mbuki fumanya na kumwale abutambe, emisa ito ya elire.
1: Ya mwana sinye saa.
2: Litukuligi ya, liyo mwa mtakatibu. Tigango mwa mtakatibu wakonye bunumu Kristo, liyo menye obugumobu ronge, obuguma bumuwene tinyasaye, na wewe kumotogia ama tukonsi inga kie igabono tuakulire ya Pasca. Kutoko chaka inga kie ya kawaida, tigango tuensi, tunyale kugenda kuyariga nianga ibisu byonsi tuanyolire, nechunguru chumwe mtakatibu tuanyolire, bitokonye ilitomenye buna abana wanyasaye. Mutikalewe ya.

0: emanye na mangana mayeyegesa a so wenye.
1: Aku segera mau tirlian don sia sobera tamang na messenger yo kenya kangya. Ekyombe ekyomo gwechinse itene tamangana botkena afya WHO nogi achigiro kuba okwemera obuleme ekiro no yokurwania oburwaire bwa Ebola ubu bwarokanire kuba ekigoseke nasi chinse cha Democratic Republic of Congo DRC amaneli ya Buganda omo gwechinse botinete chichanjo gavinigo bwaralirimuna wetania abantu chimesa na sense ya DRC niko bambukaligwe binyinyi bya Ebola na gwetania abantu 1.5 na ebere okwa kubatika no burero obwo sense ya Uganda abantu 5 na bubambukaligwe binyinyi bya Ebola wikirabono no nyina bokorengana na gavi wikirabono eliyo bene eliyo kurwalia Ebola tira toka na higo ni ribia sabo saba afya kubeke chinjira chia bene utango kwambukira kwaye Mary Muthoni na mwaziri usinumuli kibotamba si wizara ya afya aigemense.
2: In regards to Ebola, I want to be very consistent that we do not have any confirmed case of Ebola in Kenya as at now.
1: Muthoni ni gaboli ya ba Kenya kubuatia amangana kunyarakwa kuriwa ne wizara eyo elikuerenda na kutango kwa mukira kwa Ebola.
2: Ask people to wash their hands on a daily basis, every hour, every time, because that is what is going to lower and reduce the infection at the community level. And calling upon the community health promoters to enhance their routine checks in the households.
1: Otuga na yomuliki botambase wizara ya basae Fikrina Jacobs. Ugani lechi idara chonsi ya serikali chikampu na mashirika au kulika basae mirimo. Watari kulika leo manyibu haba ya ntuki ya berege kugira basae bankuburwa ne mirimo. Ukwa na senga yabo alia biyubu wadi ya Bambai County ya Kilifi. Asuma igabu wakabia uyukiru numura ibense Dr. William Ruto. Nigo amwakiru numura ibense mbiamona aso uchorabu numuliki botambe. Ikara wa Fikrina amwase ase amwakiru numura ibense ngambi ya mono. Aso kumuhimere mwabuno muliki botamba si wizara ya basaye. Fikiri nigo atibuna okole mire mwokati ya basaye na bagaka nigo kore ire mire mwokoleka wia. Na ago skabosi muliki mwonene wiki ya makia UDA Hassan Omar. Hassan nigo enyolira asabe kubatika ni chingwa na chiae buhanguiga. Echiwa tepe kanide kuli ya gusegeta maminchi ya bamenye ba mlima Kenya. Chingwa na chiagi kiligwe mwono na buhatani wiki ya mekura songuru wa mlima Kenya. Asense mwe wabari valire yere yoku mwaka iskobu na umuliki mwonene wiki ya mekio.
3: Asitulete tutakanda ni ya serikali apende asipende na kuruwe.
1: Na ukwale rawa masena tabu ya kaunti ya Nyamira wa Kongo omogeni. Nikabana asabirege sawiki ya Luo Nyanza. Kama watu ya ugulikiru kiumu raibensi. Witarase kia makia Jubilee Dr. Fred Matiangi. Se atebuna nairobi ya se kisa kwa hirini ya okoboko. Kupatika na buna kisa kiumu gusini wa kiumu watu siti Raila Odinga. Asichin tunda chinyinge kira ugulikiru kiumu raibensi. Niko atebuna chinga kicho ikire. Se omogusi nere gosirwa.
4: Kule tunatoka sisi ni wale watu tulisimama na Raila Odinga hii miaka yote. Mimi tangu niingie siasa nikichaguliwa na chaguliwa na ile chama ya Raila Amolo Odinga. Sasa vile nimefika hapa Bishop, si huwa rafiki endelee tuendelee kuwa pamoja. Kama namna gani? Sisi tuendelee kuwa marafiki. Sisi tuko na huyu kijana wetu anaitwa Matiaji. Si unikubalie Bishop nitembeze yeye hapa mumwambie tujaribu vile tunaenda. Kama namna gani jamani? Kama nimesema mbaya.
5: Yuko huru hapa Kenya.
1: Mwele wa mangana maya sinjira wakunya kange ya liatirana iduwa sabasi.
0: Yai wajio amona yande wese mie aso wikiranu.

0: Nubat, Omo Dodo, Enom Kamiya, Enyangang, Jafi Yanibu.
1: Nje kore kwa Afrika kwa Congo na USA. Ongi gulja, ni wanjine, e mundo.

0: namba ibere ibon. Igadete se namba sita. Akamanya kukwata kwa mbuka kama ko lente zari kama ko sangere nera mabati agatende kwa ni moko ngeida.
1: Yani tobo etino nyenya zae.
0: Manya imagine mabati eba na akamanya kwa rurua. Lakini nchunga kwa ivano kwa mbuka. Kwenye wanchira kukonya. Tika kubeta na ande muna huko muno chukuru uchege ndisi. Kuma te kwa rurua nkoro ya endabu.
1: Enkoro ya nenda buko zene chipukura mpimete. Nga kioko mbeke rama gana monu wiga.
0: Nga chipukura lakini nende nkina ande uji kuruse. Nenda mamati kuru ya sehe kwende ya nyasaye.
1: Ae nkio tako ngera chipukura.
0: Arato nyanche mkwa tawa iko kwa mbuka. Aba na inchi nchepone zete tu imo kereli ya matoigoro. Mwoto yoko chakuo yevi ndezi na anache kuli. Akani kukatisa ata viguki endapu kwa muganga.
1: Nyenye zi waganga kitarudi kwa zemonga chikura. Nifyo.

Yesana yega mwana kendra no gutera kwa echi kamati kero tokende teme yo mu rubirima mbiga yabono ige saife mengu bwa mwenye gitinge chitaika ninye ko kwa twari ngedro edro yega bono ni kama tokonye kora ne chitaika 15 tonye kole quarter past kira e top of the hour tonye kora quarter past iko ke kora gachi taika 15 ngochi torego kore edro yeto ya cheza cheza huko inyori ya tubu na cheza cheza nige uko alibaga lio kwebwera kwa ikachili ngechiri bwemiye yemo ima mbe yega ya bono igabu gabu kose instantly cheza cheza uko alibaga lio kwebwera up to 100,000 Kenyan shillings instantly na konyorebe se yega igere raisi sana toga neerie credit kose airtime toga neerie bundles nabayiko toga neerie kose ne smartphone ngana bako tumie simi yega ya go ya katululu kose kabambe erindelio onyare kushiriki bada se cheza cheza oko bata star 799#, star 779#, star 779#, alright, star 779#, alafu ochore cheza box, ekero wa chorele cheza box, choragatie box nambe yemo, weke box namba inye, na naboko enyore ralibaga lioko womobui, ima mbijiga ya bono, star 779#, chora cheza box, koruabo, choragatie box nambe yemo, weka namba inye, na naboko enyo ralibaga lio kabomu bui ema mbejiga ya vono. Ubu ya wacheza cheze yiga nigego kwa ebese igabu gabu kose instantly. Naboko nigego kwa ebese yiga toga nirigo tumeka smartphone. Naboko tumeke simiawe ya kawaida toga nirie kose nechi bundles kose internet kuchiesa. Naboko chiesa tu kawaida na bado utakuwa mshindi. Koko enyo ralibu na cheza cheza nigego ea nchire. Se abantu wabwate miaka 15 tatu kugenderera na bagi ngao nige anchere na kuringwa na BCLB insane license number BK0000856 ega kuro kwa nga asera ke ino gotera kwa ye ndaya ini kava yogotera kwa ndaya tuskare